0: kase kuma kace Allahu Allah abudu ko ku Allahu abudu Allah nake bauta ma kawai mun fa sallahu dini wan ina mai tsaraka ki addini na gare shi shine na biyar bi annahu in tafalla amr ya bi umar ne wan qada ya jawo wa abadallahi ya bauta ma Allah ta'ala madaukin sarki shi kadai wa akhlas lahu dini ya baka ke masa addini ala ablaji wasin gasa da mahi kaiwar matukan hanyayi wa akadi wanda shi kadi tsananin kuma ibharan da tasallubi fi din wannan dai ya nuna ya cikin abin nan karfi da addini ne da abin nan ni ne yake ce mazan bayan kalla rike kan kan kan dai ban jaba da kullun ci ba din fanatism ba sai iya kalke addini ba wato shine farkon ba fanatism kenan
1: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه